0: ye kama na ah na your mama is what is edwa ya dia atugo ana no baza am se ye din ye bayi
1: ohujana
0: se to watch your life 100,000 Ghana cedis and you say 1 billion your life history on television with your parents, children, your wife. Oba wi ase abraba wa bonyina ye yi ni TV so.
1: Okay.
0: Ama wo no maame, o papa o wo ma nyina hwebi.
1: Emla wo to. Okay.
0: O meja na oni.
1: Oh, yo no ma bi wo ha.
0: Kwajo wo na
1: me
0: bi
1: za o me meje. Meje ska no.
0: Kwajo. Ja ba za ba.
1: O meje ska.
0: Kwajo da bi kwajo. Meje ska no. O bi meje ba to die.
1: Akwa si meje.
0: Na me kwa me onye.
1: Me diskana.
0: Yo
1: ba ko pe mota ble da ba pa yo ba ko ne se adie ba ye se se wona na ti na o sai na che before se mbesia na na ba ni obi atena ho e yi che a wa di dia me di se nwie no na wo ba kura wa che na wo kura wa ko se me be ya kija viewer na ba jo wa to pon yi na wo mu e pa be me ko ye me

0: kada na ze onyi
1: ma ye dia no ano fa be ye nsa na ho
0: obi ma ye dia di bia ka
1: ka wa di pa ye mu ze mo mo na di bia mu
0: o ha
1: mo na di bia mu se o nsa na mo wi bia ye boni se bon
0: ha
1: ti di ye boni bia ye boni kon kon sa ka ho adwama ka ho ntokwa kon ka ho.
0: So if you are the one, will you correct this money for them to watch your video? Yeah, cool video, pa. Send me. Send me.
2: Yeah.
0: Okay.